0: Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Т-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е със счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Егданова.
0: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница. По случай образуваното съдебно производство, информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
4: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо. Тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
3: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вод бившия служебен премиер Андрей Гюров. Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник. Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. За новините, Мария Филева.
0: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
5: С Продължаване промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че един най-обща кандидатура ще има.
0: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Исламската революция обявиха, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като произведоха предупредителни изстрели по посока на кораб, който се опитал да премине по неразрешен маршрут. Това предаде иранската държавна телевизия ИРИП, цитирана от Reuters. В изявлението се посочва, че плавателният съд е изключил транспондера си и така е изложил на риск безопасността на корабоплаването, поради което е бил спрян. Ако врагът използва този инцидент като претекст и предприеме някаква грешна стъпка, той ще срещне съкрушителен отговор, предупреждават от корпуса на гвардейците на Ислямската революция. По-рано иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. Същевременно турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузкия проток може да бъде решен още този уикенд. От своя страна новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Най-малко 8 души са загинали, а десетки са били ранени при руски ракетни удари, атаки с дронове и управляеми авиационни бомби срещу Украйна предишната нощ, предаде Франс Прес. Ракети са поразили и столицата Киев, където са ранени 12 души, сред които две деца, съобщи кметът на града. При удар с руска управляема авиационна бомба срещу северния град Суми са загинали 5 души, включително малко момиче, съобщи кметът Артем Кобзар. Още един човек е загинал при атака срещу източния град Славянск, а 2 души са убити при ракетен удар по южния пристанищен град Одеса. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заявява, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Приключи четвъртфиналната среща от световното първенство по футбол отвъд океана между съставите на Англия и Норвегия. Крайен резултат 2-1 след продължения. Съперникът на победителя Англия за полуфиналите ще бъде определен от другия четвъртфинал, който започва в 4 часа – Аржентина-Швейцария. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта на по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Иваново, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано то се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 100.

0: 7 часа на 12 юли, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес продължаваме промяната. Ще очертая стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на това.

0: Пътния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Мантинелите на 312-ти километър на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
2: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
2: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
2: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
2: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?

0: инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
0: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините, Даниела Костадинова.
2: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс, в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Ормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че, цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините, Мария Петрова.
2: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския Черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничество.

0: правителството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите, кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия.

0: тази наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст. И слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре, и след момент, облечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
1: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов, добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време, и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черно море Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за Еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на седмото място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя. Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите.

0: е в сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес продължаваме промяната, ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

нашите Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас, аз съм Десислава Златева, добро утро. Жители на три села отново излизат днес на протест. Те са от Росен, Веселия и Ясна Поляна и ще изразят недоволството си от забавянето на ремонта на пътя от Росенец към селата. Възобновяването на дейностите беше обещано неотдавна на среща с областният управител. Хората днес се заканват да направят шествие от 9 часа по пътя Созопол-Бургас до

0: кръстовище Трапезица и обратно. Същевременно от областно пътно управление в Бургас заявиха, че се работи по няколко отсечки на територията на Бургаска област. Управителят на фирмата Митко Порязов уточни.
1: Бургас, Миролюбово, Изворище, Брястовец. В община Камено започнахме подготовка на пътищата по пътя Камено-Братово зад Лукойл. Община Средец започнахме съответно от Медеродник към Маринка, Горно езерово, Братово. Община Карнобат също в Драганци, обходния път на Карнобат. Община Айтос и община Руен съответно пътищата, които свързват Айтос, Провадия и община Приморско, Ясна поляна, Приморско.
0: Бургаска област има втората най-дълга пътна мрежа в страната след област София. Тя е близо 1300 км. От тях 580 са посочени като пътища в лошо състояние, съобщиха от Института за пазарна икономика. Дете е с опасно за живота, след като кола го затисна в Орлинци. Лекият автомобил е с шуменска регистрация, собственост на 21 годишен мъж от селото, ползван е от 22 годишен негов съселянин. Колата е потеглила без водачи и е притиснала момченцето на година и половина. Той е с черепно-мозъчна и гръдна травми и е настанено за лечение в отделение реанимация на Бургаската болница по случай образувано досъдебно производство. Продължаваме промяната с свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то народно събрание. Министърът на туризма Илин Димитров обяви пред ресорната парламентарна комисия като цел до края на мандата на това правителство германските туристи у нас да достигнат 1 милион души. Не е невъзможно, коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас, които първи алармираха за проблеми с пазар Германия. Тази година обаче родният туризъм ще разчита на централноевропейския пазар, посочи той.
2: За сега основният пазар, който ни дава така настроение да го наречем, е централноевропейския пазар, Полша, Чехия, като в Полша виждаме една трансформация, която е доста типична за западноевропейските пазари, поради наличието на много лоу-кост авиокомпании, които оперират от полските летища, особено до летище Бургас. Ние виждаме един така трансфер на клиентите, на част от чартерните туристи към посока на лоу-кост авиокомпаниите и динамичното пакетиране на тяхните почивки, което е добре, защото това е така или иначе тенденцията, която в бъдеще ще продължава да доминира, да се налага да взема превес до някъде над чартерните полети.
0: Според експерта в туризма Иван Грошев, един фонд на национално ниво би могъл да подпомогне летателната система, тъй като България няма национален авиопревозвач. Лили Иванова ще има днес концерт в Бургас, той ще е част от последното и голямо национално турне. То преминава в 13 български града. Тази вечер примата на българската музика излиза на летния театър от 21 часа. До година Лили Иванова планува да изнесе само 5 ексклюзивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Днес Арменската апостолическа света църква отбелязва един от своите 5 велики господски празници – Преображение Господне – Вартавар. Името Вартавар произхожда от древно-арменската традиция. Варт означава роза, а вар – сияен, плъмтящ. Трите качества на розата – червина, белота и благоухание символично ни напомнят за тайната на Светата Троица. Червения свят изобразява кръвта, пролята от Христос за спасението на света, белотата – неговата съвършена чистота и безгрешност, а благоуханието – Светия Дух. В арменските църкви днес ще бъдат отслужени тържествени литургии. Вярващите ще бъдат поръсени с розова вода като знак на Божието благословение, духовно очистване и радостта на празника Вартавар.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Температурата в момента е 19 градуса в Малко Търново, Елхово и Средец, 20 в Бургас.

0: Ямбол, Царево, Карнобат и Айтос. 22 са градусите в Несебър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса на морската вода, 23-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия

Проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките,

0: като е ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Елизабет Гогова.
1: В страната все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес Продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Вчера на Националното събрание на Демократи за силна България за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в Надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме с спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
3: Резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължение, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължение и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на

0: нациите. Срещата е без значение за българките, които дори при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3 на 0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел Де Йонги от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Догат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа в финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените след успех на сънародничката си Каролина Мухова с 2 на 1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начало е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: За времето днес, Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. В източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 15 часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Субективен фактор е причина за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. В началото на седмицата се очаква окръжната прокуратура в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарният автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Дали мантинелата може да издържи натиска на тир?
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандартът е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Прямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти. Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината за да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор. Или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: За новините, Даниела Костадинова.
1: И днес за улеснение на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще бъде от 15 до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони на 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства на 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Отутре в Бургаска област започва снабдяването на личните лекари с безплатните ваксини срещу варицела. През седмицата в регионалната здравна инспекция пристигнаха първите 1600 дози от ваксината, която от 1 юли влезе в задължителният имунизационен календар. Има ли странични действия, обясни доктор Мирослава Киселкова от РЗИ.
4: Те са не по-различни от тези, които и при другите ваксини, нали, се случват. Температура може да бъде повишена, болка на мястото на обождане, зачервяване, може да има леко преходен обрив, тъй като ваксината е жива и може да има едно такова, нали, преди това и преценка на лекаря, който я поставя.
1: Първият прием е при деца между 12 и 15 месеца, родени миналата година. Реимунизацията е на 4 годишна възраст. Домът за стари хора Свети Архангел Михаил в Ямбол е оборудван с нов електрически автомобил и зарядна станция. Предстои доставането на допълнително медицинско оборудване за превозното средство. Инвестицията е по проект на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност е 90 962 евро. Напълно безвъзмездна помощ, финансирана от Европейския

0: съюз. Медицинското оборудване, което предстои да бъде доставено, е важно за оказването на помощ в критични ситуации. Изложбата «Приятели на Созопол» ще бъде открита днес. В нея участват именити автори от Бургаското дружество на художниците. Поводът е празника на Созопол. Откриването ще бъде от 18 часа в художествената галерия Яни Хрисополус. Температурата в момента е 21 градуса в Малко Търново, Елхово и Средец, 23 в Бургас, Сливен, Ямбол, Царево, Карнобат и Айтос, 25 в Несебър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, на морската вода 23-25, вълнението на морето около 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: с природата, като най-важното е насочването на фокуса от количеството към качеството на всяко действие. Нека си го позволим поне в неделя. Анелия Стоева е нашата специална Ева днес. Бижутата с цветя са нейната страст. Разказваме ви какъв е пътя им от родопското село Зорница до Созопол. За знаците по пътя и избъдването на мечтата говорим с Любомир Мечев и Христина Йенсен, инициаторите за създаването на българското камино, поклонническия маршрут, който вече са изминали над 40 пилигрими. Японската кухня е на фокус в рубриката «Сготвено с любов», а наш събеседник ще е писателя Александър Димитров, тънък познавач на азиатските храни след 6 годишен престой в страната на изгряващото слънце. Как футболната еуфория на лято 2026 покрай световното първенство се пренесе и в модата. Футболните тениски са топ тенденция. Предлагаме ви няколко интересни комбинации как да ги съчетаете, когато сте фенове на Роналдо, Холанд или Неймар. От късното сутрешно кафе в неделя у дома, през фрапето на плажа, до подготовката на домашен обяд или угощение на капанче. Бъдете заедно с нас до 12 часа. Аз съм Петя Янакиева, на звукорежисьорския пулт Иво Дежев. Започваме.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Добре дошли на най-хубавата честота в целия югоизточен ефир. Време е за нашите любими неделни срещи. Сега е момента да практикуваме бавно живеене. Знаете, това си е цяла философия, насочена към пълноценното хранене, истинското общуване и досъка

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Цветята са неизчерпаем източник на вдъхновение, който зарежда. Точно така Анелия Стоева започва да прави бижута с цветя. От възхищението към създаденото от природата до желанието да бъде увековечено в нещо красиво. Наскоро Анелия бе част от изложение в морската градина на Бургас.
2: Живеем в село Зорница до Чепеларе, нали, в община Чепелар. Там живеем последните 7 години и се занимавам с цветя. В смола ги правя, увековечавам ги, може да се каже. Това си ми беше така мое хоби. Доста години се занимавам с това нещо. Сега вече не съм ги броила, над 15 години сигурно.
1: Винаги ли от самото начало са били цветята и този тип техника?
2: Мога да кажа, че да, това ми беше слабост. Нали, започнах с, нали, мога да кажа, на името на една дама. Тя ми е племенница. Нея видях, тя се занимава и сега се занимава и прави много хубави, много по-хубави от моите, нали, даже. Казва се Миглена Петрова. Тя в Велико Търново живее.
1: Миглена е невероятна. Да, тя идва всяка година на едни базари, които се случват точно тук на Флората. Ние много пъти сме говорили с нея. А тя беше една от първите в България, които се започнаха да се занимават с това. Така вече нивото е невероятно. Невероятно. Така че тя е позната за нас и много се радвам, че ето сега още една такава връзка откриваме.
2: Да. Ами на времето ние, понеже живяхме много дълго време в чужбина, 25 години бяхме в Южна Африка. И аз дойдох, аз видях какво, нали, правим, много ми хареса, аз винаги цветя съм обичала и започнах като хоби, иначе там с други неща. Правихме там с моя съпруг, правихме кухни, вътрешно

0: Завежнях правих дизайн, ти пък той ли ги изработваш. А това ми беше така между другото. Докато започнах аз така, от време моя мъж един ден казва, това е много неща. Моите приятелки имат доста добри така колекции. Не може ли да се продава това нещо? И така започнах вече да правя повече и се наложи да се върнем. Върнахме се и от 7 години сме тук. И с какво да се занимавам, защото аз не мога да стоя на едно място. Моето хобби вече стана бизнес, нали, малък бизнес така. И да, то е нещо, което обичаш, го правиш, нали, с любов и то върви, няма проблем.
1: Нека да започнем от това, кои са цветята, които се превръщат в бижута, да. А къде ги събирате, там в това ваше село ли?
0: Да, най-вече в нашето село имаме много билки. Тук, ето в тези, примерно, тези мънички обички, там са, най-вече са билки, имаме дантелата на кралица Ан, има много красива билка такава, нали, това е направено с дантелата на кралица Ан. Имам също с незабравчиците, са много. Али съм цветен. Ето тук Али съм, тук съм го направили с Иниян и с Али съм цветен. В една книжка видяхме и тези символите, още повече ми харесаха и стават още по-специални.
1: Казахме за малките цветчета и въпросът всъщност беше, да. Кои цветя влизат и стават в тези прекрасни бижута?
0: Планината много, голяма част от тях. От комшиите, много важен момент. И те сами се наслабдяват. Че имам приятел, които ми събира, защото лятото работа, нали, нямам много възможност да събирам. Купувам, нали, да, също много купувам. Откъдето намера, където. И в моята градина имам малко, защото моята градина не е много голяма, за съжаление, в планината. Много е каменисто, не могат да живеят. Но се опитвам, да, имам сакси, тук, да, имам.
1: Кои са цветята, с които са подходящи и които се получават? Има ли такива, които са капризни пък и не стават?
0: Ами да ви кажа, в днешно време, вече с годините сега доста време вече се занимавам и в принцип всички цветя могат да изсуша. Почти. Поне на които съм попадала сега. Ето, дори зимбилчето успях да... Ето го, това са зимбилчета тези. Щом и тях успях да изсуша вече, значи те са, не знаете колко са плътни, нали, такива. По принцип, всяко цвете може да се изсуши. Зависи за какво може да се направи сега. Не всяко може да влезе действие за бижута. За поради тази причина права и картини имам. В принцип, рисувам ги, на някой добавям и цветя, някои са само с смола. Въображението е важно.
1: По цветните поляни на въображението на Анелия Стоева ще се носим след минути отново. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Една от нашите Еви днес е Анелия Стоева. Тя живее в прегръдката на Родопите, но от 6 години всяко лято е в Созопол със своите бижута от цветя. Може би това е перфектният баланс. За този ритъм и символиката на цветята продължава разговора ни с нея.
1: Цветята трябва да бъдат изсушени. Може да бъдат плоски, както са ни учили на времето. Нали?
2: Хербари.
1: Хербари, точно така. Може да бъдат и триизмерни, както са тези. Те се изсушават в специална силика, се казва това нещо, докато захар така изглежда. Много добре изсъхват, така триизмерни остават. Това е, нали, другата технология. Маска задължително се работи, защото е много опасно за черния дроб. Първо ги покривам един път, след това ги оформям на ръка. Всичко е на ръка. Зависи, някой цял месец могат да ми взема да ги правя.
0: Кои са любимите ваши цветя? С какво най-вече?

0: Кофе, чистота. Той е любов като цяло. Ма тя затова, като я видите тази маргаритка, тя ви пълни ви душата някакси. Защото е, може да кажа, по-простено цвете. Бяло и жълто, нали, по принцип, обаче е толкова красиво.
1: Незабравките, те са истинска и вечна любов. Според книжката, нали, тази книжка. Аз не съм ги измисляла аз. Ето, истинска и вечна любов. Много интересно как момичетата, видели ги, не видели ги, в природата ги намират. Това е градинско цвете. Ето го тук. То може да бъде лилаво, тъмно лилаво, розово, жълто. Алисум се казва и то е спокойствие, беседна красота. То е градинско цвете. Белия бъз, всички го знаем, него той е за здраве. А това е пък Вероника цвете. Вероника или Великденче цветенце, то е лоялност, преданост и вярност. Глухарчето пък, и то, нали, знаем, нали, как лети от литъц. Радост, щастие и младежки мисли. А тук имах и лимонена вербена, което него съм го донесла от Африка. Бяха останали едни обички. Ето ги, това е свечетата от лимонена вербена. Това цветенце е много, много добра билка за имунната система. При тази причина, нали, е написано, нали, в книжката, че то е за здраве и изцеление. Цялото цвете мирише на лимон.
2: Прави ми впечатление, че акцентирате на по-интересните, по-непознатите цветя, не на тези най-популярните. Теменушката, розата.
0: Теменушката е за приятелството. Ето е теменушката. Имаме теменушки. Розичката, пък кралицата на цветята. Нали, ето е розата, е любов. Орхидеята е екзотична красота.
1: А тук ето тези са пък хортензии.
0: Хортензиите са много красиви също. Хортензията в викториански времена, като са искали да кажат благодаря на приятел, са давали тези цветя. И затова в бележката пише сърдечни емоции към любим човек, благодарност към приятел.
2: За финал от Бургас в Созопол, при това цяло лято.
0: Да.
2: Как минава лятото там?
0: Бързо минава. Много бързо, много заето. Работа. Просто работа, с хубави хора се срещам. Много хубаво е лятото. Да.
2: А защо точно Созопол? От всички морски градчета?
0: Това е дълга история.
2: Тази е дълга.
0: Да, тази е дълга. Между другото, първият ми пазар в България, нали, като се прибрах, беше Бургас, в Флорида беше тук. И също има какво ще правим, защото нямаме пенсии, трябва да се занимаваме с нещо, нали. Ние сме двама човек, децата не са големи вече, те ни помагат, те. Ама викам, не можем сега, ние сме още здрави, прави. И отидохме до Созопол да видим, не бях виждала Созопол 30 години и повече, 40. И се запознах с една художничка и така стана. Тя каза, мила, към общината можеш да се опиташ, и те ми дадоха една къщичка в началото. И така започнах там да работя.
3: Анелия Стоева беше това, отдадена на цветята, бижутата и красотата.
4: Намерете ни на bnr.bg.

0: в неделя.
1: Едно предстоящо събитие с женска атмосфера привлече вниманието на Ева в неделя. Майки, дъщери, гениални приятелки, сигурно усещате на къде вървим влизане в света на Елена Ферранте и едноименната й поредица. Ферранте пише с разтърсваща проницателност за онези тайни пластове на женската психика, които често премълчаваме дори пред самите себе си. Романите й навлизат в определено забранени територии, а говорят за омраза и любов между майки и дъщери, тъмната страна на майчинството, женското приятелство, което е способно да гради, но и да разрушава. Много са въпросите, които поредицата гениалната приятелка поставя. Може ли една жена да стане себе си без да предаде майка си? Къде свършва майката и къде започва дъщерята? Защо най-дълбоките емоционални рани в романите на Ферранте често са нанесени не от мъже, а от други жени? Как жената може да излезе от лабиринта на домашното насилие? Кой и как определя границите на женското тяло и психика? И сега две дами са се хванали да търсят отговорите. Доктор Теодора Танева, психотерапевт и психоаналитик, обучител към българското общество по аналитична психология Юнг и Международната асоциация по аналитична психология, и професор Стиляна Русева, автор на първата научна книга на английски език за Елена Ферранте, професор по сравнително литературознание в Оберлин Колеж, Съединени щати, но също така и литературен критик, писател и преводач. Какво ги свързва? И двете са възпитанички на английската езикова гимназия Гео Милев в Бургас. Тръгват от едни и същи класни стаи, за да се срещнат отново. 30 години по-късно, чрез романите на италианската писателка. За Елена Ферранте, знаете, това е псевдоним на световно известна италианска писателка, чието име и лице тя държи да запази в тайна. Всякакви спекулации е имало около това, дори и че зад името Елена Ферранте стои мъж или че всъщност стои екип от много хора. Авторството – три кратки романа, «Тягостна любов», «Дни на самота» и «Непознатата дъщеря», неаполитанската тетралогия «Гениалната приятелка», «Новото фамилно име», «Тази, която си отива», «Тази, която остава», «Историята на изгубеното дете», както и романа «Измамният живот на възрастните». През 2024 година в класацията на New York Times за най-добрите книги на 21 век «Гениалната приятелка» заема първо място. Ферранте е носителка на литературни награди и обявена за световен културен лидер. По нейните романи са направени филми, телевизионни сериали, театрални пиеси и дори графична новела. Срещата, посветена на творчеството й, ще бъде на 17 юли, петък, от 18:30 в регионалната библиотека на Бургас, а входът е свободен. За тези, които са почитатели на Елена Ферранте, но няма да успеят да бъдат на събитието, ние ще сме там и след това ще ви разкажем.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: в неделя. Не само за жени.
1: Преди няколко еви ви разказахме историята на Любомир Мечев и Христина Йенсен. Двамата се запознават на камино. Той като екскурзоводна група, а тя като пътешественичка от Дания, която, както и повечето, приели предизвикателството на пътя в търсене на отговори на важни свои въпроси. Любовта им е мигновенна и дълбока. Камино ги свързва и им дава една мисъл. Защо не и в България да има свой пилигримски маршрут? След упорит труд близо година в деня на Свети Йоан Кръстител, той бе открит, а първите пътешественици изминаха 81 км от Малко Търново през Странджа до мощите на светеца в Созопол. Посрещна ги лично сливенския митрополит Арсений на тържествена церемония на амфитеатър Аполония. След месеци на умора и изпитания, маршрутът е отворен за пътешественици. Христина и Любомир също лично са го извървяли. Каква е емоцията сега при сбъдването на мечтата, ги питаме.
2: Емоцията е неописуема, освен това съдбата ни направи подарък, че монтирахме пирамидите точно на нашата годишнина. Това въобще не беше планирано и наистина това беше един много така момент, в който си дадахме сметка, че нашите усилия, които въобще не бяха малки, са се стрували, защото видяхме реално един готов път, който се случи, който беше преди 8 месеца. Една мечта, но вече е реалност. И наистина, аз лично не знам, нека и Христина да кажа, но аз не мога да опиша емоцията, защото това да знаеш, че си създал нещо с толкова труд, с добри намерения и с цел това нещо да служи и да стои, да бъде и за напред и да служи на другите хора, е едно огромно удовлетворение. На мене ми даде една пълнота.
3: Емоциите са различни и понякога, знаете, на човек му трябва време да осъзнае какво се е случило. И когато ние с него вървяхме пътя, имаше реплики: ти даваш ли си сметка, че ние вървим по нашия път, който ние създадахме и по който ще върват също много други след нас. В такива моменти човек се замисля: Боже, какво сме направили? Това носи също едно за мен специално удовлетворение, че ние не създаваме нещо за днес, за след седмица и след месец, но нещо, което ще продължава да бъде. Най-силният момент, в който го усетих, беше деня, в който поставихме последната пирамида с всичките тези доброволци, които работиха до последно 9:30 вечерта. Последната пирамида беше сложена на фенерчета и на фарове от колите, за да ни свети. И тогава някакси осъзнаваш, че беше като символичен край. Ето, поставихме последната пирамида. Аз специално забелязвам, и не само аз, и Любо, по това също много си приличаме, че забелязваме знаците. Забелязваме, когато има някакви сигнали, ако щете го наречете. И много интересно, когато отидахме да се видиме с отец Димитър в църквата Свети Кирил и Методий в Созопол, да уточниме мястото на пирамидата.
2: Километър 0.
3: На километър 0, където пристигат хората вече в Созопол. Тя е поставена пред църквата. И колкото и да мерихме, в един момент той застана на едно место. Казваме: да, тук е центъра и тук е хубаво да се постави пирамидата. И в същото това време забелязваме, че павето, на което той е стъпил, той имаше знак. Единственото паве издълбано и имаше знак.
2: В абсолютния център на всичко, без да е мерено, без абсолютно нищо, и там сложихме пирамидата, можете да я видите.
3: Наречете го случайност.
2: Просто тя беше отредена да е там.
3: Ето още един знак.
1: Любомир Мечев и Христина Йенсен за техния личен път към българското камино. Ако и на вас ви е станало интересно и искате да научите повече, във Фейсбук страницата е озаглавена «Моето българско камино». Над 40 са вече пилигримите, които изминаха пътя от Малко Търново до Созопол. Тази седмица това направиха и две дами, Сашка Дюлгерова и Ренета Божиновска. Поздравяваме ги за ентусиазма и смелостта. Е, в неделя продължава.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882-709-230. My whole life, waiting for the right time.

Sarajevo 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: Вещи клюки.
1: Всички пътища през лятото водят към морето. Гласовитата Михайла Маринова, която този сезон поработи доста, включително и като треньор в като две капки вода, си е взела заслужена отпуска. Мишето, както с обичия наричат почитателите й, е на морето с човека, когато нарича с родна душа. След 5-годишна връзка с футболиста Александър Дюлгеров, певицата е доста обрана в открехването на завесата към личния й живот. Сега обаче Михайла споделя поредица от снимки и видеа от лятната им почивка. На кадрите двамата се забавляват във водата, смеят се, а по-късно позират, прегърнати с морето зад гърба си. Думът не е място, думът е човек. Ти си моя дом, моята крепост, написа Михайла. Едно доказателство, че любовта е в малките жестове и уюта на душата. Късмет този път, Мише, защо не и до Тара? Тази седмица рожден ден отбеляза актрисата Силвия Петкова. И доколкото се ориентираме по нейните усмихнато щастливи снимки, мястото е приморско. Петкова посрещна своята 39-та годишнина. Зад гърба ѝ са роли в сериалите «Революция Z» и «Пътя на честа». Тя озвучава и много аудиокниги, включително поредицата «Хари Потър». Зад гърба ѝ е и връзка с режисьора Зоран Петровски, а настоящето е синът им Сива. «Никога няма да се откажа от любовта, но моята борба е как да бъда свободна в нея», казва мъдро на 39 актрисата. Е, не всички са на морето, някои са на ранчото, като, например, актрисата Катерина.

0: и на евро. Най-голямата и грижа е реколтата от доматите и как им се отразяват жегите. По видеото, което е пуснала във Фейсбук, се вижда, че зеленчукът върви добре. Доста едричък е, макар и все още зелен. Доматът в градината и съжителства с босилек и люти чушлета, а компания им правят уханни лилиуми. Влизаме във втория част на Ева в неделя. Там ни очаква и истинска кулинария, а дестинацията е Япония.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Време за мъже.
1: Звездата в рубриката «Сготвено с любов» днес е японската кухня. А нашият човек, който има опит в практикуването ѝ, е писателя Александър Димитров. След 6 годишен престой в страната на изгряващото слънце, той има какво да ни разкаже за вкуса на японското гурме. Ивайло Пеев разговаря с него.
2: Аз съм голям фен на окономиякито, което понякога му казват солена палачинка. Не съм изцяло сигурен дали е най-точният термин, но мисля, че най-разбираемия като тази солена палачинка върху основата и която от зеле, така тесто определено с китайски картоф, може да бъде доукрасена или с свинско коремче, шкембенце, така да се каже, но не като нашето. Може да бъдат с кариди, понякога ги смесват и двете, може понякога да бъде и с кимчи. Тоест, окономияки е направи си го сам един вид с, по начина, по който на теб ти е предпочитан.
3: Ориза е на почет във всякакви
2: форми. И при мен, аз съм голям фен на японския ориз. За жалост не е много лесно да го намериш в България. Фен съм и на японските оризоварки, които за жалост няма как за български ориз да ги използваме. Даже все пак се радвам, защото ако се замислим в българската кухня, ползваме ориз достатъчно много. Ако нямахме, мисля, че щях да съм в така доста тежко положение.
3: А в какви варианти ориза? Повечето го свързват с сушито.
2: Аз го свързвам повече с унигиритата, които са тези много често триъгълни форми, които може да се намерят в техните комбините, които са еквивалента е мини-маркет на нашински, така да се каже, като много харесвам тези, които имат нори, т.е. водораслите като обвивка, след това ориза и вътре, ако има, може да е сьомга, може да е риба тон. Аз риба не обичам, кой знае колко, но риба тон и сьомга доста харесвам.
3: Какво друго можем да кажем, освен прясната риба, какво друго е на почет?
2: Месото е наистина много на почет. Има една доста популярна верига, казва се Тори Кизоко, която много често се ползва от студенти или саларимени, тези черноработниците на офисната обстановка, така да се каже. В Тори Кизоко всичко е на фиксирана цена, цялото меню. И пиенето, и храната, като 80% от менюто са шишчета пилешки в различна форма. Тоест може да са като пилешки кюфтенца с чедър сирене върху тях. Може да са пилешки сърца, може да са някакви дропчета. Месото и тази малко неугледна дума, но карантията, това важи както за Япония, така и за други азиатски държави. Много са на почет и много ги обичат.
3: 6 години си бил в Осака. Успя ли да достигнеш кулинарните умения?

0: на местните и да приготвиш сам тези ястия.
1: Аз съм доста посредствен с кулинарните умения, но истината е, че специално в Азия това важи и за Япония, и за Корея, и за Китай, и за Тайланд, за Виетнам. Много често ти е по-евтино да ядеш навън, отколкото вкъщи, което е полярно обърнато на модела, който го имаме тук в Европа и в България, особено последните 2 години.
0: Улична храна, така както в Тайланд, например?
1: Чак като в Тайланд, не, Югоизточна Азия е ненадмината в този аспект, но все пак има доста. Инфлацията и тя ги удари, не е чак толкова евтина, колкото преди, порциите са малко по-малки, но въпреки всичко, връщайки се към това заведение с пилешките шишчета, в момента еквивалента им е по 2 евро и 70 цента на порция, което те са 2 шишчета, но пак наяждат 5-6 сета по 2 шишчета. Наяден си от всяка.
2: За азиатската кухня разговора ни с писателя Александър Димитров ще продължи и след минути.
3: БНР Бургас 92.5.

0: сготвено с любов. Кулинарните приключения Сева. В неделя.
1: Има ли нужда у нас от повече профилирани ресторанти с азиатска храна? Японска, китайска и дори виетнамска? Питаме писателя Александър Димитров, който посвещава и творчеството си на Япония. Наскоро представихме неговия сборник с разкази «Силуети в Япония». Сега обаче говорим за храна.
2: Абсолютно да. Все пак аз живея в София, така че имам директни впечатления само върху София. Тъжното е, че ако говорим за тайландска, има само един изцяло тайландски ресторант в София, което за мен е безумно предвид тайландската храна. Не само колко е разнообразна и колко е известна и на Запад като цяло. Виетнамски има две места, които също не стигат, особено предвид колко виетнамско население имаме в България. Японското знаем, там е ограничение до определени клишета. От време на време експериментират с пускане на окономияки или тепаняк, което пак е определен тип ястие, но това са експерименти, които трябва да е по-запознат консуматора в случая, посетителя на заведението. Искам и се да сме малко по-открехнати за различните проявления на азиатската кухня.
3: И последно, има ли рецепта, която можем да си направим в домашни условия, която да доближи до този азиатски вкус? С уточнението, че ориза няма да е точно този ориз, който трябва да е.
2: Най-лесното е суши сетовете, които се продават, но аз не съм фен на сушитата, така че не мога да...
3: Защо така?
2: Не знам. Ето, примерно, нали, казах ти, че унигирито ми харесва. Нещо в сушито просто не ме вълнува, но това се корени в факта, че, както казах, аз морската храна, с изключение на риба, тон и сьонга, не съм голям почитател. Мисля, че сушито все пак си остава най-лесното, защото окономияки звучи... Това направи си само звучи много лесно, но примерно този китайски тип картоф, който е има за окономиякито, се ползва определен сос, определена майонеза. Тези на английски са bonito flakes, на български май е такъв ивичест тунец, те са едни люспи, които не може да си ги намериш толкова лесно, или пък са някаква европейска имитация, няма да се получи точно така. Или просто пилеш кишищата.
3: И в тази връзка, всъщност, можем ли да кажем, че сушито, което се предлага в България, е сушито, което ядат и японците? Защото имаме...
2: Калифорния ролс.
3: Да, варианти с пилешко и други такива пържени неща, които предполагам, че не са точно
2: в Япония типични. Има, в Япония има с пилешко. Даже на мен е едно от любимото ми беше с пилешко, но е факт, аз поне, съдейки по приятелите ми, с които излизаме, има вдигане на качеството, т.е. спрямо японското, като японско предлагане на суши. Не всичко е Калифорния Роуз. Имаше един много интересен случай преди няколко години, в който в Токио едни чужденци бяха отворили заведение за неяпонско суши и японците отиваха да ядат в центъра на Токио Калифорния Роуз, такива каквито са, но според мен има напредък, да.
3: Това малко като китайските ресторанти, които нямат нищо общо с китайската храна на практика. Тя е по-българена по един или друг.
2: Или по-европейчена, т.е. тази тейк-аут храна, която китайската, както е оформена тук или в САЩ, няма. В Япония също няма общо, защото в Япония да отидеш на китайски ресторант доста често си е скъпо удоволствие, защото се води гурме храна,

0: е в неделя. Дрес-код.
1: Футболната еуфория на лято 2026 покрай световното първенство се пренесе и в модата, логично. Футболните тениски са топ тенденция. Една от причините е, че лесно се вписват в ежедневния гардероб. Християна Йорданова допълва.
2: Футболната тениска се оказва доста универсална. Тя може да се комбинира с широки дънки, ленени панталони, но също така с мини поли, кожени якета или дори с елегантно сако. Много модни инфлуенсери я съчетават с златни бижута, високи бутуши или обувки на ток, доказвайки, че спортната дреха може да бъде част от изискан и модерен аутфит. Именно тази свобода на стилизиране превръща футболните фланелки в една от най-интересните тенденции на сезона, отбелязва сайтът LadiesOnBG и обявява: ретро футболните екипи преживяват истински възход. Фланелки от световни първенства през 80-те, 90-те и началото на новия век се търсят все по-активно както от колекционери, така и от почитатели на уличната мода. Причината не е само носталгията. За мнозина тези модели са начин да изразят индивидуалност, тъй като предлагат различен дизайн, история и характер, които липсват при масовото производство на съвременните спортни облекла. Една от най-интересните тенденции е преработването на стари футболни фланелки в напълно различни дрехи. От широките спортни тениски се създават корсети, рокли, топове, поли, чанти и шапки, като всяка дреха остава единствена по рода си. Малки дизайнерски марки и независими творци използват различни техники – набиране на плъта, дантела, панделки, декоративни шевове и ръчни апликации, за да превърнат класическата футболна фланелка в една по-различна и модерна дизайнерска визия. Освен че изглежда впечатляващо, апсайклинг модата има и екологичен ефект. Всяка година милиони спортни артикули остават непродадени или се изхвърлят след смяна на сезоните и екипите на клубовете. Все повече компании и дизайнери работят по проекти, които превръщат неизползваните футболни екипи в нови продукти. По този начин се намалява текстилният отпадък и се насърчава по-устойчивото потребление.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Море, кей. Седи местен и пива биричка, студена, разбира се. Внезапно от водата идват викове. Help me!

0: ми този, дето седи на кея, нищо. Реакция нула. Минава друг местен и пита, какво става тука? Все така невъзмутимо първия отговаря. Тук някакъв едно време вместо да се учи да плува, учил английски. Такива неща се случват през лятото. Може да е станало в поморие, може в Ахтопол, а може и изобщо да не се е случило. Обаче този вид поставя темата за това как местните през сезона са се нагледали на какво ли не и стават малко апатични към сюжетите наоколо. Надявам се да се постараем да сме гостоприемни и да подаваме ръка, когато е необходимо на летовник в беда. Ясно е, сега отстъпваме една крачка назад и освобождаваме сцената за тези, които цяла година са стискали зъби, за да стигнат до морето и да му се радват като деца. Само морето може да заличи ядовете, гневът, умората, недоспиването и да ни даде спокойствие и хармония. Щастлива ваканция, хора, и не сменяйте честотата, защото няма нищо по-хубаво от това да си на една честота с някого. Дочуване от Петя Янакиева.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: билети в билет БГ.
1: Гледайте хитовият спектакъл за любовта на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: 12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа, преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост и отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаваш през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
1: Сред тримата пострадали е и 17 годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столищата болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
0: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали крас-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
3: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
4: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
3: Правени ли са?
4: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
3: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
4: На краш тестовите, които са били определени, тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
3: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
4: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор.

0: състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините Даниела Костадинова.
2: Земеделски производителят района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3 тона и половина. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Параселев, сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договореност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3 тона и половина, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставена на сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога. Бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
2: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия е атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително

0: и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Робърт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
1: Обратно у нас, Здравната каса докупува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
2: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и Здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но то просто не е направено.
1: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
2: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
1: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
3: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
4: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставяме на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: Това посочи Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
5: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
6: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, тук до

0: края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
0: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
1: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
0: Пълен провал.
1: И аргументите му.
0: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
1: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
2: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
3: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на FIFA Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апия, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на Апоел Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украйна победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по

0: средни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украйна победи Белгия с 3 на 0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае деветото място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над централна и източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена.

0: Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Протестно автошествие затрудни движението по пътя Созопол-Бургас тази сутрин. Над 50 автомобила се включиха в него. Това е поредният протест на жителите на селата Росен, Веселие, Равна гора и Ясна поляна заради забавеният повече от година ремонт на пътя, преминаващ през населените места. От областното пътно управление в Бургас уверяват, че следващата седмица ремонтните дейности ще бъдат подновени. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Не вярваме вече на обещания, казаха протестиращите тази сутрин. Те отново се събраха, за да изразят недоволството си относно безобразното състояние на пътя от местността Отмали до странджарското село Ясна поляна. Уверенията, че ремонтът ще бъде възобновен, не успокояват хората. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
3: Ремонта не е започнал отново. Миналата седмица трябваше да се подпише акт 11 за начало. Доколкото знам, към петък не беше подписано. Чакат се разрешителни от басейнова дирекция, чакат се пари, доколкото разбирам от някъде, някой чака. В момента изпълнителя запълни миналата седмица 20 дупки, но те, както всички знаем, са над 2000, то всъщност няма път, има само дупки. Така че

0: в момента, изпълнителя запълни миналата седмица 20 дупки, но те, както всички знаем, са над 2000, то всъщност няма път, има само дупки, така че наистина това нещо не ни удовлетворява и ние няма да спрем.
1: Четири причини са наложили препроектиране и забавяне на ремонта на пътя от Мали Ясна Поляна, каза инженер Митко Порязов, директор на областното пътно управление в Бургас. Това са реконструкция на електропровод, преместването на оптичен кабел, промяна в конструкцията на платното, което да издържи тежкотоварен трафик и прибавянето на проект за изграждане на колектор за село Росен. Процедурите вече са приключили, ремонтните дейности ще започнат, увери той.
2: Ще бъде подписани акт 11 и ще започне строителството наново. Вече са издадени разрешенията за строеж.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: От 5 години община Созопол работи по изграждане на сепарационна инсталация за третиране на хранителните отпадъци, както и за разширение на депото, обясни кметът Тихомир Янакиев. Проблемът това да не се случва са държавните институции, които контролират процесите.
4: На МОСВ, нали, РИОСВ и така нататък, МРРБ. Искрено се надявам, че с новата власт сега ще се обичат някои от процесите, ще ни влезат в положението и ще ни... Защото подобни проблеми, сигурен съм, че имат много от колегите в по другите общини. Депонирането на отпадъка е много специфична материя, която се следи под лупа и не само при нас, тук ами от Европа. Знаете, че трябва да се фокусираме върху разделното събиране на отпадъците. Има, нали, изискване да се връща отпадък, да има и така наречената кръгова икономика, да е реално. Но поради тази причина трябва да се инвестира в съоръжение. Трябва да се инвестира в територии, трябва обхвата на територията да е по-голям.
3: Трябва помощта към общините да е по-голяма, обясни още Янакиев. Държавата трябва да облекчи административните процеси и да съкрати сроковете, за да се решат проблемите на местното население. Министърът на туризма Илин Димитров обяви пред ресорната парламентарна комисия като цел до края на мандата на това правителство германските туристи у нас да достигнат 1 милион души. Не е невъзможно, коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас, които първи алармираха за проблеми с пазар Германия. Тази година обаче родният туризъм ще разчита на централноевропейския пазар, посочи той.
5: За сега основният пазар, който ни дава така настроение да го наречем, е централноевропейския пазар, Полша, Чехия, като в Полша вижда една трансформация, която е доста типична за западноевропейските пазари, поради наличието на много лоу-кост авиокомпании, които оперират от полските летища, особено до летище Бургас. Ние виждаме един така трансфер на клиентите, на част от чартерните туристи към посока на лоу-кост авиокомпаниите и динамичното пакетиране на тяхните почивки, което е добре, защото това е така или иначе тенденцията, която в бъдеще ще продължава да доминира, да се налага да взема превес до някъде над чартерните полети.
3: Според експерта в туризма Иван Грошев, един фонд на национално ниво би могъл да подпомогне летателната система, тъй като България няма национален авиопревозвач. Летните вечери в Бургас продължава да носят ритъма на българските народни танци. Неделно хорище планира три тематични срещи, които ще са на терасата до морското казино. Днес от 19 часа участниците ще се потопят в магията на фолклора от Пиренска Македония. На 19 юли вниманието ще бъде насочено към Шопския регион. Следващата среща е на 2 август, когато програмата ще бъде посветена на популярни и по-малко познати хора от различни краища на България. Температурата в момента е 26 градуса в Несебър, 27 в Малко Търново, 28 в Царево, 29 в Средец, Бургас, Сливен и Айтос, 30 в Ямбол, Елхово и Карнобат. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от юг, юго-исток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, на морската вода 23-25, вълнението на морето 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Билет в Билет БГ.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 21.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон

с най-доброто от Верди. 7 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Nedelen stadion. На 12 юли, добър ден на слушателите на БНР Бургас. Седмица остава до края на световното по футбол. Ясни са отборите в финалната четворка, които ще разпределят медалите на Мондиала. Франция срещу Испания е първият полуфинал във вторник, а на следващия ден играят Аржентина срещу Англия. Отборите на Левски и ЦСКА започнаха участие в европейските клубни турнири. Продължава подготовката на съставите от Бургаски регион Черноморец 19-19, все още без победа в контролите. Ще чуете изпълнителния директор на ОФК Созопол Румен Димов. В волейбол националките не успяха да избегнат последното място в Лигата на нациите след три поредни загуби в Белградската арена. А последната въпросителна е на път да намери отговор. Полша вероятно ще бъде осмият отбор в финалния турнир в Макао, след като повежда след минути на Япония с 2-0. Гост в неделен стадион Георги Чолов. Естествено ще говорим за волейбол. Баскет националите ще узнаят в каква компания ще продължат следващата фаза на квалификациите за европейското през 2029 идния четвъртък, 16 юли. Чехкинята Линда Носкова спечели дебютна титла в турнир от Шлема след победен финал на Уимбълдън над своята сънародничка Каролина Мухова. Разговор с главния треньор на тенис клуб Черноморец Веселин Мирчев. Божидар Сарабоюков подобри републиканския рекорд на открито в скока на дължина, но остана на четвърто място в поредния старт в Диамантената лига. Тон режисор на неделен стадион Мариан Райнов, аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Неделен стадион.
1: Големият фаворит за титлата на световното по футбол Франция стигна за трети пореден мундиал до полуфиналите, като надигра категорично Марокко през 90

0: 7 минути, но отбеляза само 2 гола. Това се случи в първият четвърт финал на турнира. Петлите превъзхождаха изцяло своя съперник и се разпореждаха тотално в неговата половина. Всъщност в повторение на полуфинала от световното преди 4 години в Катар. Головете за успеха реализираха Килиан Мбапе, който стреля по край Садио и препречи хоризонта на Буно за 1-0 след час игра, а второто попадение за състава на Дидие Дешан отбеляза Усман Дембеле с премерен шут от дъгата пред наказателното поле. Във вторият четвърт финал Испания успя да пречупи Белгия 2-1 след определено равностоен двубой, като важният гол отново отбеляза Микел Мерино, нападателя на английския Арсенал. Далеч по-драматично се развиха след полунощта с нощи останалите два четвърт финала. Норвегия отстъпи на Англия 1-2 след продължение, след като поведе в резултата с гола на Шелдеруп, а отговорът на албионците бе с две попадения на Джуд Белингам, халфа на Реал Мадрид. Дискусионна бе ситуацията при второто попадение, но не последва дори реакция от системата VAR, когато топката според претенциите на скандинавците е докоснала кабел на камерата, която е разположена над игралното поле. Продължение играха и отборите на Аржентина и Швейцария, а матчът завърши 3-1 в полза на световните шампиони. Те поведоха с попадението на Лаутаро Мартинес. Андуе изравни за часовникарите, но те останаха с човек по-малко след втори жълт и съответно червен картон на Емболо в 72-та. А в продълженията Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес отбелязаха още два пъти за крайната победа. Двамата лидери в класацията при голмайсторите Лионел Меси и Килиан Мбапе ще имат със сигурност по още два мача и ще продължат спора за златната обувка на Мондиала. Меси не се разписа срещу Швейцария, докато Мбапе вкара срещу Марокко и го застигна с 8 попадения. Отпада Ерлин Холанд след загубата на Норвегия от Англия, но потенциални кандидати за отличието са Хари Кейн и Джулиан Белингам от Англия, които имат по 6, дори мога да прибавя и Усман Дембеле, който е с 5 гола до момента. И още малко статистика. В изиграните вече 100 мача има отбелязани 292 гола или приближават поблизо 3 на мач. В предварителните групи най-много голове бяха отбелязани в 9-та, където беше отбора на Франция. Петлите завършиха с 10, а в групата 27 гола. 26 паднаха в 6-та група, където Нидерландия също реализира 10 попадения. Във втора група, където бяха отборите на Швейцария и Канада, 22 гола, колкото и в 10-та група. В крайна сметка гол не вкара само един състав, този на Панама. Без точка си тръгнаха от Мондиала абсолютните дебютанти Узбекистан, Йордания, още Панама и Хаити. На 16 финалите паднаха 42 гола, на 8 на финалите 23, а на четвърт финалите 12. Така оставаме в очакване на заключителните 4 мача. Пак да кажа, във вторник Испания срещу Франция и в сряда Аржентина срещу Англия ще определят кои състави ще спорят за шампионската титла. А не е изключено да наблюдаваме и повторение на финала от преди 4 години в Катар между Аржентина и Франция.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Елен стадион.
1: В следващите минути в обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас разговарям с изпълнителния директор на ОФК Созопол Румен Димов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: В понеделник започнахте лятна подготовка. Какво ново може да споделите на този етап, господин Димов?
2: Ами да, започнахме в понеделник подготовката. На първата тренировка бяха 21 футболисти. Разделихме с трима от стария отбор. Привлякахме в момента с договор е само един футболист.

0: това е Мариан Димитров.
1: Който идва от Черноморец и играеше преди за отбора, добре познат, да.
0: Да, точно така. Същевременно в момента имаме 4 момчета, които сме поканили на проби и най-вероятно до края на подготовката ще преценяме дали да ги оставим или не. Така че работиме
1: в движение по селекцията, да.
0: Да, да, като футболисти, като по-опитни футболисти или футболисти, които желаем, в момента разговаряме с двама футболисти и се надявам да приключим с тях по най-бързия начин на разговорите ни положително, за да могат да се присъединят от понеделник, вторник на подготовката с нас.
1: Да. Ще бъда, господин Димов, директен. За мен през последните 2-3 сезона Созопол определено изгуби своята идентичност, при положение, че преди време във втора лига и в Югоизточната В група задаваше тона, а беше истински лукс гостуващи отбори да измъкнат точка на арената. Защо се стигна до този опрат според вас?
0: Защото това също го отчитам, нали, особено след отпадането ни от втора лига. Ние вече 3 сезона сме в трета лига и виждам, как да ти кажа, разликата ни за професионалния футбол и аматьорския футбол е доста голяма.
1: Колкото и някой да казва, че е малка, на практика не е така.
0: Не, не. Да, в един матч за купа или нещо може да се излъжи противника, който е по-класен от тебе, но в едно първенство, където е дълго и се вижда класата на даден футболист и даден отбор, трудно може да се постигне успех. Отчитайки това, че интересът към на футболисти, стойностни футболисти към трета лига е доста по-малък, и другото, което е финансовите ресурси в трета лига, естествено е
1: да намалят. Да.
0: Да, привличането на млади футболисти става все по-трудно, а и самите млади футболисти като че ли не са тези млади футболисти, които
1: бяха преди.
0: Преди, естествено. Без желание да... Просто имам чувството, че те си мислят, че за тях това е даденост, тъй като са млади, да играят. А после на терена се вижда, че липсва това, което имаха футболистите, млади футболисти, които се развиваха в предишните години. И заради това, и заради някои лично наши организационни проблеми, които си ги имаме.
1: И си ги знаете. Да.
0: И си ги знаем, и се случват тези неща. Надявам се, тук...
1: Лека по лека да се преодолеят във времето.
0: Да, особено сега, като подписахме и нови договори с спонсори, с желанието на общината да ни помага да се върнем в най-скоро време там, където ни е мястото, защото с тази база, с тези условия просто се запълнява място в аматьорския футбол.
1: Готова ли ще бъде арената за новият сезон? Домакинствахте на стадиона в Царево през пролета.
0: Най-вероятно първите кръгове ще продължим да играем в Царево, защото
1: окончателно да бъде.
0: Да, голям беше ремонтът, който се извърши, особено на и двата терена, и помощният терен, и официалният терен бяха подменени. Изисква се време. Знаете, че лятото е малко по-трудно, тъй като температурите са високи за самата трева, за да може по естествен начин да се случат всичките неща. Така че аз се надявам лично края на септември да започнем да се завърнем на арената в Созопол.
1: Добре. И на финала на нашия разговор, при първата тренировка споделихте, че цел пред отбора ще има. Ясна ли е тя и кога ще запознаете с нея футболистите и тренерския щаб?
0: Ами, както казах и тогава, в началото, целта ще бъде поставена през следната седмица, т.е. седмицата преди началото.
1: Преди началото, което е на 8
0: август. Защото искам да видя каква селекция сме направили, как сме се подготвили и естествено да поставим това

0: целта точно и ясно, за да може да се изпълни. Не е редно и аз не одобрявам отбори, които нямат цел. Напротив, всеки един отбор
1: трябва да преследва. Иначе защо работи?
0: Трябва да преследва някаква цел. Така че ще я поставим в последната седмица от нашата подготовка.
1: Благодаря ви и ползотворно усърдие, тренировъчен процес в следващите дни за отбора на Созопол. Румен Димов за Неделен стадион. 92.5 БНР Бургас.

0: непостоянно, на едно непостоянство, което се базира на това ту повеждаме, тугове няма една равностойна игра.
1: Да.
0: Ту отбора покаже, че някакви качества, че може, и след това започват ред груби грешки. Според мен, от техническата гледна част, отбора не играе добре в защита, допускат се много елементарни грешки, които не са присъщни на един стат или от такъв ранг. И затова и когато той де края, винаги губиме. Защото няма именно това постоянство, което трябва да го има.
1: То е най-важният признак за класата на един отбор, на всеки
0: така.
1: Един.
0: Затова максимата не е силен този, който може да прави силните точки, а е силен този, който може да прави слабите точки. Това е една максима, която важи в пълна сила за нашия национален отбор жени.
1: Ако обаче използвам един жаргон от играта на картоиграчите, откровенно ни пуснаха донката. Защото, съгласете се, не може Тайланд да бие с 3 на 0 Бразилия или пък Франция да обърне от 0 на 2 Сърбия. Така че всеки един от тези отбори, днес рано сутринта Украина смачка Белгия 3 на 0, всеки един от тези състави, които бяха потенциални изпадащи, взе рано-рано мерки, само ние останахме на опашката, без да има някой в тази посока да ни помогне. Защо? И това го има в спорта.
0: Има го, според мен, това е едно помагане, което...
1: Мечешка услуга.
0: Да, не помага въобще на български волейбол. А може би федерацията взела право решение, чисто и просто да не иска от този отбор са резултати, но ми се струва, че това израстване, за което се очакваше да направи женския национален отбор, за сега не се състоя.
1: Да.
0: И ще очакваме в бъдеще, няма значение дори да играят в по-нишната лига, европейската, нашия отбор да бъде подмладен и се залага на по-млади перспективни момичета, защото много от тези наши момичества са, не искам да ги обиждам, но са на средно европейско равнище. Имаме само една, две до три състезателя, които горе-долу отговарят на
1: изискванията,
0: на големия волейбол.
1: Някои веднага ще кажат, че не е бил удачен избора на Марчело Абонданца, но той не е нов. Той е наясно с кухнята, тъй като преди години водеше отбора. Може би сега не му достигна времето за напасване с състезателките, изграждане на синхрон, но пък, както и вие казахте, при лимитиране възможности на волейболистките, това няма как да се случи за 2-3 месеца.
0: Точно така. Плюс това, според мен, Абонданца е един казан треньор. Аз наблюдавам всичките му мачове. Чисто и просто, дори имаше моменти, понеже той често някой път говореше на италиански. Той казва нещо, което те не могат да го осъзнаят.
1: Да го асимилират, да.
0: Не го асимилират. И да, дори той крещеше като, не знам, и него го е доста след това, че поставя някаква задача, тя не е трудна, примерно насочена на топката в една зона, отива се задълката и бие някъде си в друга зона и ляво.
1: Да.
0: Значи ето, аз говорих преди малко за тези древните неща, ето сега в пълна сила се показва това, че той и дори не иска, много кратко време не може да направи нищо в момента.
1: Да.
0: Дано в бъдеще си избисти играта и отбора ни да тръгне, да стане силен отбор, както го очакват всички български любители на волейбола.
1: Дали, господин Чолов, това отпадане от Лигата на нациите, от елита за следващия сезон, ще повлияе по някакъв начин на нашето представяне за предстоящото европейско в края на август? 4 страни са домакини – Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция, а в 4-те групи по 6 отбора ние сме заедно с Гърция, Сърбия, Чехия, Австрия и Украина.
0: Дали ще се търсят
1: нови състезателки за този форум или?
0: Ама ние ги нямаме тези нови състезателки. Ние това, което го имаме, го показаха. Обаче, пак повтарям, в тази група имаме нашите шансове.
1: Защото четири отбора продължават към осми на финалите.
0: Да, точно така. Да. Тъй, че ми се струва, че може би тази група ще преодолеем и все пак малко или много тази лига донася все пак някакво израстване, макар и слабо, и една някаква рутина, защото все пак това участието в

0: Лигата на нациите, това е едно престижно равнище, където там хората следват да трупат опит и би трябвало да има растеж.
1: И на финала на нашия разговор жените се бориха да запазят мястото си, не успяха, но мъжете идната седмица в последния турнир ще направят всичко възможно да попаднат сред първите 8 за финалния турнир в Нингбо. Какви според вас са шансовете на шестицата на Джан Лоренцо Блинджини?
0: Няма да бъде леко, защото има един матч с Китай, който сме длъжни да спечелиме, и след това трябва да търсим победа над Франция.
1: Полша, САЩ и Франция, да.
0: Да, евентуално някой изненада срещу Полша или Щатите, защото и двата отбора са много силни. Тъй че бих казал 50-50.
1: Да, да ноги използват максимално своите шансове да ги видим на този турнир.
0: Но задължително трябва да биеме Китай и Франция. Задължително. Да. Иначе няма да може да се класираме.
1: Ще очакваме победи. Благодаря ви за този разговор. Георги Чолов за Неделен стадион.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Allen Stadium.
1: Българският топ-атлет Божидар Сарабоюков записа личен и национален рекорд на открито в сектора за скок на дължина с 8 метра 36 сантиметра, но дори този резултат се оказа недостатъчен да попадне в призовата тройка на четвъртия старт в Диамантената лига в Монако. В княжеството атлета от Хармали бе разминат с 2 см в спора за третото място от новият световен шампион за юноши Хорхе Ходелин от Куба. Първото място с впечатляващ скок от 8 метра 61 см за Емил Тиадис Тентоглу, а втори остана сребърният от Олимпиадата в Париж Уейн Пинък от Ямайка с 8.39. Още 2 старта има за Божидар в Диамантената лига. Те са в Лозана и Цюрих, но основно той ще насочи своите усилия за предстоящото европейско първенство в Бирмингам в началото на месец август. Неделен стадион ще продължи след емисия новини на програма Хоризонт точно в 3 следобед.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация засилват контрола над шофьорите на камиони. За първото денонощие на акцията в София са глобени 32 шофьори, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2 без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. През вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един

0: който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена след поредната катастрофа с камион в петък, когато на магистрала Тракия при Карнобат тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При катастрофата загина един човек. При друго пътно происшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, а трима бяха ранени. Най-вероятна причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, за това информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
3: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спрят. И само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
2: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: До 22 часа се очаква да остане затворен за движение граничният проход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Причината е протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили над 3 тона и половина. Това е втори протест за последната седмица, като организаторите са подали необходимите уведомления. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лозя, е сред организаторите и на втория протест.
5: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
4: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
5: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
4: Но от Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринос ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
1: Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище в Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика бяха подадени над 50 сигнала. Полицията в Крайдуновския град ще връчи утре акт на организатора на шумното тържество. За провеждането на събитието, както и за използването на озвучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
1: Каза комисар Мартин Марков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година.
7: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, Нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
8: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
8: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Това каза Асен Василев при откриването на общото събрание на партия Продължаваме промяната, което се провежда в София. От света Иран заяви, че Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и обеща да защити водния път, след като отново го затвори тази сутрин. Близък до властите в Техиран, вестник публикува онлайн 13 имена на световни лидери, които са мишена за отмъщение заради смъртта на аятолах Али Хаменей, информира редакторът Михайлина Димитрова.
9: Онлайн изданието посочва президента на Съединените щати Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и британския Кир Стармър, както и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и министра на отбраната Пит Хексет, френския президент Емануел Макрон, италианския премиер Джорджо Мелони и германския канцлер Фридрих Мерц. В неделя американските и иранските сили размениха тежки атаки с ракети и дронове в Персийския залив. Катар определи като опасна ескалация нападенията срещу неговата територия, както и срещу съседите Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Оман и Кувейт. От своя страна Иран съобщи за загинал войник при американските удари през нощта срещу неделя. Ормузкият пролив ще остане затворен до края на американската намеса в този регион, заявиха от Иранската революционна гвардия, но Централното командване на Съединените щати съобщиха пред Ройтерс, че търговските кораби продължават да преминават през водния път. За новините Михайлина Димитрова.
1: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
10: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса в Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански. По морския бряг температурите са между 24 и 29 градуса. В момента краткотрайни валежи и гръмотевици има в Северозападна България, като те наближават Плевен и Ловеч. По-на юг друга облачност наближава Кюстендил и София. До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 23 часа е в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия. Шофьорите на тирове над 12 тона пътуващи към Бургас могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От 15.30 до 22 часа е въведено ограничение за движение на камион и по магистрала Струма, както и през Кресненското дефиле. До 22 часа заради протест е блокирано движението през граничния проход с Гърция и Велвград Кипринос. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Неделен стадион.

0: не в живота.
1: Неделен стадион.
2: С позитивни резултати влязоха в първите двобоя от европейските клубни турнири два от българските представители. В пресявките за Шампионската лига първенец Левски завърши наравно като гост във вторник на борец в Баня Лука 1-1 с гол през второто полувреме на Око Флекс. Но сините не трябва да подценяват босненци след два дни, вторник, когато е реванша на стадион Георги Аспарухов, който е изцяло разпродаден за първото домакинство в европейски турнир за новият сезон. В четвъртък пък на националния стадион Васил Левски, носителят на Купата на България ЦСКА, не бе особено убедителен срещу северноирландският Дери Сити, но все пак взе преднина от един гол след 3-2. Две от попаденията реализира Йоанис Питас, а едно капитана Бруно Жордао. А защитата пред Фьодор Лапухов не се оказа на ниво. Дери Сити е шести във временното класиране на шампионата в Северна Ирландия след 25 мача с 29 точки на 21 от лидера Шамрок Роувърс и на 9 предпоследния Слиго Роувърс. Реванша в Лондондери е в четвъртък. Съперник на Левски, ако преодолее борец Баня Лука, със сигурност ще бъде румънският университет Крайова, който разгроми като гост в първият матч беларуския Витебск 4-1. Реваншът се очертава да е протоколен, докато армейците се ориентират.

0: ориентират към азербайджанският Карабах, стига да не стъпят на криво в реванша в Северна Ирландия. Какво показаха контролите, които се играха през седмицата за отборите от Бургаски регион? Нефтохимик започна с 2-1 срещу Розова долина на стадиона в Стралджа, а вчера в Българово фиксира равенство 2-2 срещу завърналият се във втора лига Несебър. Созопол бе разгромен от Розова долина вчера също на стадиона в Стралджа 4-0. А очудващо футболистите на Черноморец 19-19 все още нямат победа в досега отминалите спаринги. Да припомня, 2-2 срещу Несебър, 0-4 срещу Ботев в Пловдив, 0-2 срещу Дунав в Шумен, също 0-2 срещу Дубола на Лудогорец в Обзор и вчера 1-3 на Трейс Арена в Стара Загора срещу Етър Велико Търново. Идната седмица за състава на Иван Колев предстоят и последните две проверки на 15-ти сряда в Ямбол срещу едноименният отбор и на 18-ти събота в Несебър също срещу състава на Мирослав Косев. Черноморец гостува в първият кръг на втора лига на 25 юли на Локомотив в Горна Оряховица, а първото домакинство в Несебър е на 1 август. Футболистите на Несебър, според теглената програма за втора лига, ще имат 9 домакинства, колкото и Черноморец 19-19, тъй като споделят един стадион в комплекса Слънчев бряг. Освен полярите, които посрещат на старта на новият сезон, Несебърли приемат край морето още Добруджа, Пирин, Благоевград, Янтра, Рилски спортист, Берое, Дубала на ЦСКА, Фратрия, Дербито, Сакулите в 14-тият кръг на 31 октомври. В същото време състава на Иван Колев очаква в Несебър Берое, Дубала на ЦСКА, Дубала на Лудогорец, още Спартак, Плевен, Етър, Монтана, спортист Слоге, Янтра и Рилски спортист. А със сигурност преди зимната пауза ще се отметнат още два кръга от пролетния дял. Гостуванията на двата тима са по 8, като Делфините започват срещу отпаднали от елита Монтана, а Акулите заемат стартова позиция, както вече казах, на 25 юли в Горна Оряховица срещу Локомотив. След първото място в групата, баскет националите очакват жребия за второто сито, който ще се тегли на 16 юли, идния четвъртък в Мюнхен. В тази фаза участниците са общо 12. Освен България се класира още и Норвегия от нашата група като най-добър втори тим. Останалите състави са Австрия, Швейцария, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Великобритания, Северна Македония, Румъния и Словакия. Регламентът предвижда 4 групи от по 3 отбора, като само победителите в тях добиват право за участие в същинската фаза на квалификациите за европейското след 3 години, на което домакини са 4 страни – Естония, Гърция, Словения и Испания. Предвижда се срещите да се проведат в 3 периода, първият от които е през месец август, втория през ноември, а третия през февруари следващата година. В нашия тим големият въпрос е дали Александър Везенков ще бъде на разположение на старши треньора Любомир Минчев или ангажиментите му с клубният Олимпиакос няма да му позволят да поведе своите съотборници.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Неделен стадион.
1: Едва ли преди началото на Уимбълдън някой е предвиждал чешки финал при дамите, но това стана факт, след като Каролина Мухова и Линда Носкова спечелиха полуфиналните си срещи съответно срещу Коко Гоф и Марта Костюк. А вчера Линда Носкова стигна до дебют на титла в шлема, след като надигра своята сънародничка в 3 сета. Още на тема тенис в следващите минути с главния треньор на тенис клуб Черноморец Веселин Мирчев.
2: Вчера Линда Носкова стана шампион на Уимбълдън при жените. До вечера ще узнаем номер едно и при мъжете. Но да ви питам, господин Мирчев, пред тази часове нарастваща конкуренция и промяна в динамиката на тениса, кой ще оцелее в тези условия?
3: Да, наистина е така. Специално за този турнир, той е малко специфичен, всички знаете, настилката буквално издържа една седмица. Втората седмица се играе на нещо смесено между така на задната линия между пръс и,
2: да.
3: Да, и трева. Там това осложнява работата, защото двата централни корта са много обикновено там играят по-сериозните матчове. Няма как, това е политика на клуба, от края време е било така и така ще бъде. Това веднъж осложнява нещата, защото виждаме как за елементарни топки трябва да сменят посоката играчите и пропадат и има опасност от контузии. Те се щадат вече, как да кажа, някакси отвътре им идват, те се пазат, защото едно подхлъзване, едно изкочване на глезен губиш целия матч. Виждали сме го и това.
2: С това ли да се обясним и отпадането на фаворитките при жените? Айде, при мъжете оцеляха, но при жените?
3: Не бих казал, но това е една от причините,
2: фактор, да.
3: Да, защото няма спор. Добрите играчки са си добри, те са си напред в класирането, защитават се точките през следващата година случайно. Там не може да попадне човек в първите 10 на света. И те заслужено са си там, но като сложиш няколко неща, специфика на корта, моментна форма, преди това как си се подготвил, и виждаме, че чехите с добрата си школа доказаха отново, че не са случайни и трябва да се съобразяват всички с тях.
2: Смятате ли, че след трите победи, които зареди Григор на Уимбълдън и повтори представенето си от миналият сезон, е излязал от тази дупка, в която попадна през последните месеци и лека по лека ще се върне към добрите си дни?
3: Абсолютно е така. Имаше много рисков момент. Как да кажа, благодарности на англичаните, че направиха жест.
2: Well,
3: но вие,
2: да.

0: са
1: нелепата контузия с Синер. Да,
0: контузия, да. И да, той беше на прага да направи нещо грандиозно, 2-0 след водеше, но както и да е, да го оставим това на страна, наистина голям жест към него, защото те фактически на двама от тяхните добри играчи, които прекратяват кариерата си, не откликнаха с лауткарт, помогнаха на Григор, което е още едно доказателство, че той е играч. Чух, че Бекер се е изказал в негова полза, като е казал, че той не е за квалификации, този играч не е, те не са, няма нужда от това, просто и ето той...
1: Той го показа.
0: Показа го, да, това момче просто беше превъзходно и не спираше да се бори всяка секунда. Макар че Григори с него можеше да се справи, но това е тенис. В крайна сметка той направи главното, върна се самочувствието, надявам се да няма контузии, щаба му е перфектен в момента, така че стискаме палци и надявам се, съм сигурен, че тая година до края той няма кой знае какви точки да защитава, ще се върне пак така в първите 50 според мен.
2: Пак да се върнем към чехкините, които играха в финал. Малцина са предвиждали да има такъв между две сънароднички, но те пък защитиха репутацията и авторитета на тази страна, на тази школа. С какво вие може да свържете успехите? Вече пета различна шампионка от Чехословакия, Чехия вече по-ново време.
0: Като погледнем само в ложата и видим Навратилова, да, Лендъл...
2: Макар и за щатите.
0: Да, макар и за щатите, но тя беше номер едно дълги години. Да, наистина заигра за щатите, но тя е продукт на чехската школа. Това преди много, много, много години. След това Лендъл също, една плеяда от играчи минаха, мъже и жени. Чехите, как да кажа, те се доказаха, че в Европа са една от най-добрите школи. Да, италианците пробиват също, французите са трайно, имат система, която изгражда играчи от малки до професионалисти. Но чехите като че ли най-разбират тая игра, най-правилно работят. Не знам, може би под по-голяма мотивация, защото все пак, нали, бяха социалистическа държава и не знам как да го кажа, но винаги, когато сме ходили да играем европейски първенства, клубни мачове или нещо, когато срещнем чех или чехкина, винаги е трудно. Румънка също, румънят.
2: Предали сте се предварително.
0: Еми нещо такова се случваше. Сега, дай Боже, не е така. Виждаме, че младите ни играчи имат самочувствие. Така, много малко на брой от тях пробиват, защото знам каква е конкуренцията. Беше сега малко е по-орехава в България, но преди имаше едно 20 клуба, които постоянно бълваха добри дечица и когато се появат навън, постигаха и резултати. Видяхме миналата година Иван Иванов пробиват вече в елита, бих казал. Сега този период е много труден. Прехода от мъже към жени, от юноши към мъже, от девойки към жени. Преходът е много труден, но ти имаш вече един изграден играч на 60-70%. От там нататък вече трябва да си свършат работата федерация, менеджери и хора, които са наистина професионалисти, знаят как стават тия работи.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Ален стадион.
1: Титана на нашето съвремие, истинското явление Новак Джокович, отново привлече внимание, но правилно вчера отбелязаха в медиите, оставете го на мира. Той ще реши сам кога да се откаже.
2: Така е, той прави много хубави интервюта след мачовете. Аз предпочитам да му слушам интервютата на корта, когато победи. Но и когато загуби, трябва да се слуша човек в това, което казва. Той казва не 100-200% истина. Благодат е да имаме още такъв играч. Да не го питаме. Да не го питаме колко ще играе. Колкото играе толкова, те не са печели. Те не са печели, както виждаме и в футбола. Без богове не става. Хубави отбори, всичките играят прекрасно, но нямаш ли Меси, нямаш ли лидер, не става.
1: А допускате ли, че ако беше по-кратък матча му с Феликс Ожеалиасим, може би и интригата срещу Синер би била по-голяма?
2: Така е, безспорно, но...
1: Физическият му ресурс приключи. Няма какво се заблуждавам.
2: Така е, а в тениса, особено в този формат, когато се играе турнирите от големи член в 3 от 5 сета, там е убийствено. И той там, как да кажа, съвсем нормално е вече той да не може да направи 5 сета. Видяхме с Григор, страхотен, на ръба, летеше буквално там и с ръце показа, че лети. Да, но когато направиш един, не дай си Боже, 2-5 сетови матча, както той направи, вече енергията е много по-друга. Така е и с, ако Джоко не спечели в 3 сета, става трудно.
1: Според вас, непредвидим ли се оказва до вечера финала между Яник Синер и Александър Зверев, който най-после повярва в своите възможности, спечели Ролан Гарос, сега със сигурност мечта и за Уимбълдън?
2: Така е, това момче, аз съм много се радвам, че играе тенис на такова високо ниво вече. А той беше останал единствен играч от топ елита, който нямаше спечелена титла, може би, поправете ме ако бъркам, но май е, така да. Беше. И друго, което го притесняваше и друго, което ние се притесняваме, като го гледаме на почивките, как се мери кръвната захар, това също е...
1: Защото има тежък диабет, малцина знаят.
2: Малцина знаят, но верно, че съвременната медицина е перфектна, но той е на ръба на риска там. Да. Едно залитане, едно замайване не винаги съвпада с почивката и понякога хората викат, ама каква топка сбърка, ами бърка се. Просто така че аз стискам палци.
3: Когато
2: организма отказва, някакси не може само на дух и на така самочувствие. Аз съм сигурен, че ще стане един хубав матч. Надявам се да е дълъг, да се радват повече зрителите, феновете, защото за жалост турнира свърша.
1: Загаднахте, че имаме силно поколение,

0: дали ще видим още наследници на Григор Димитров? Защото не е тайна, че той още година-две до три максимум, и ако той каже, слиза от сцената. Какво идва след него?
1: Ами, като титли, по мое време, като бях тренер в национален отбор, имахме предпоставки за нещо голямо. Радо Лукаев и Тошко Анев стигнаха до полуфинал на този голям турнир, Уимбълдън. Но те някакси останаха след първите 200-250 в световната ранглиста, докато Тошко Енев беше равностоен на Родик, бяха първи, трети, сменяха си водачеството в юношеската ранглиста, след това той сключи договорите и стана първи или втори в световната ранглиста, докато нашите момчета не можаха да направят този преход и останаха назад. Сега се страхувам да не се случи същото с Иван Иванов,
2: Александър,
1: Александър Василев. Имаме хубави момичета, отново пробиват. Ние традиционно винаги имаме добри момичета, които са на ниво като деца и девойки, но там някъде се къса връзката и после става много трудно. Надявам се да поне да имаме играч, айде да не е като Григор, но поне там в първата стотица някъде да имаме някой представител, защото как да кажа, някак се свикнахме и трите сестри Малееви бяха около 15 години, колко не се лъжа, в Манола беше в елита. Свикнахме някакси да имаме предпо. След това Пиронкова, след това Вики и така. Да не говорим за Гришо, като направи тия удари. Друго е да гледаш твой състезател. Не е като да гледаш световно по футбол без български национален отбор.
3: Домакините на Уимбълдън все пак имат своя шампион. В играта на двойки при мъжете Хенри Патън заедно с Хари Хелиовара надиграха в два сета Марсело Аревало и Мате Павич. В момента се играе финала на двойки при жените. Ахани Гуо Китай и Кристина Младенович Франция спечелиха първия сет срещу Габриела Дъбровски Канада и Луиза Стефани Бразилия.
4: Фритъм заедно с лятото на 92.5.

0: Неделен стадион.
1: България отпадна от елита в волейболната лига на нациите преди последният мач на турнира в Белград тази вечер. Това стана ясно след загубата с нощи от Франция 1-3 гейма и победата на Украина тази сутрин над Белгия 3-0. Двубоят срещу Германия, който започва в 17.30, е само за протокола и не може да промени с нищо класирането на лавиците. Получихме отговори на последната въпросителна. Кой ще бъде осмият отбор в заключителния турнир в Макао 22 до 26 юли? Преди по-малко от 10 минути Полша загуби драматично в Осака от Япония, след като поведе с 2-0. Пълен обрат за домакините от Япония, 15-13 в тайбрека, така третите от миналата година в Лигата на нациите са извън финалната осмица. А местата на отборите на Германия и Полша от миналата година сега заемат Нидерландия и Китай. В края на следващата седмица пък ще получим отговори, кои ще бъдат 8-те отбора за финалния турнир при мъжете в Нингбо, Китай. В момента Украина, Италия, Турция, България и Бразилия имат по 5 победи и 3 загуби и са подредени според точковия си актив. Нашите момчета са на 8-о място, а в Штатите, последният турнир, който започва в сряда, ни предстоят последователно двубои срещу Полша, Китай, Съединените щати и Франция. И на края на предаването от Лудогорец обявиха официално, че имат нов старши треньор. И това е германецът Томас Райс, който ще изведе орлите за първа официална тренировка утре понеделник в Разград. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков. Да се пожелаем много емоции с финала на Уимбълдън при мъжете между Яник Синер и шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Чао!
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Куше на сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка, Илю Сидяковска, Асембла Течки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Десет души са задържани при операция на гранична полиция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната. Разследването започва след зачастили случаи на установени в България моторни превозни средства, обявени за издирване от Германия. Иззети са 7 леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Установени са данни за организирана престъпна група, укривала автомобили с произход Германия и ги е прекарвала до България през Румъния. До момента 4 от 10-мата са привлечени към наказателна отговорност. Сред тях и организаторът, който е ръководил набирането на мулета. Хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Протестно автошествие затрудни движението по пътя Созопол-Бургас тази сутрин. Над 50 автомобила се включаха в него. Това е поредният протест на жителите на селата Росен, Веселие, Равногора и Ясна Поляна заради забавения повече от година ремонт на пътя, преминаващ през населените места. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Не вярваме вече на обещания, казаха протестиращите тази сутрин. Те отново се събраха, за да изразят недоволството си относно безобразното състояние на пътя от местността Отмали до Странджарското село Ясна Поляна. Уверенията, че ремонтът ще бъде възобновен, не успокояват хората. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
3: Ремонта не е започнал отново. Минал ден трябваше да се подпише акт 11 за начало, доколкото знам.

0: Примерно, чакат се разрешителни от басейнова дирекция, чакат се пари, доколкото разбирам от някъде, някой чака. В момента изпълнителя запълни миналата седмица 20 дупки, но те, както всички знаем, са над 2000, то всъщност няма път, има само дупки. Така че наистина това нещо не ни удовлетворява и ние няма да спрем.
1: Четири причини са наложили препроектиране и забавяне на ремонта на пътя от Мали Ясна Поляна, каза инженер Митко Порязов, директор на областното пътно управление в Бургас. Това са реконструкция на електропровод, преместването на оптичен кабел, промяна в конструкцията на платното, което да издържи тежкотоварен трафик и прибавянето на проект за изграждане на колектор за село Росен. Процедурите вече са приключили, ремонтните дейности ще започнат, увери той.
2: Ще бъде подписани акт 11 и ще започне строителството наново. Вече са издадени разрешенията за строеж.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: От 5 години община Созопол работи по изграждане на сепарационна инсталация за третиране на хранителните отпадъци, както и за разширение на депото, обясни кметът Тихомир Енакиев. Проблемът това да не се случва с държавните институции, които контролират процесите.
4: На МОСВ, нали, РИОСВ и така нататък, МРРБ. Искрено се надявам, че с новата власт сега ще се обичат някои от процесите, ще ни влезат в положението и ще ни... Защото подобни проблеми, сигурен съм, че имат много от колегите в по другите общини. Депонирането на отпадък е много специфична материя, която се следи под лупа и не само при нас, тук и от Европа. Знаете, че трябва да се фокусираме върху разделното събиране на отпадъците. Има, нали, изискване да се връща отпадъка, да има и така наречената кръгова икономика, да е реалност. Но поради тази причина трябва да се инвестира в съоръжение. Трябва да се инвестира в територии, трябва обхвата на територията да е по-голям.
3: От утре в Бургаска област започва снабдяването на личните лекари с безплатните ваксини срещу варицела. През седмицата в регионалната здравна инспекция пристигнаха първите 1600 дози от ваксината, която от 1 юли влезе в задължителният имунизационен календар. Има ли странични действия, обяснява доктор Мирослава Киселкова от РЗИ.
5: Те са не по-различни от тези, които и при другите ваксини, нали, се случват. Температура може да бъде повишена, болка на мястото на обождане, зачервяване, може да има леко преходен обрив, тъй като ваксината е жива и може да има едно такова имитация на приболедуване. Няма нещо, което да е притеснително. Разбира се, поставянето на всяка една ваксина е свързано с преглед, нали, преди това, и преценка на лекаря, който я поставя.
3: Първият прием е при деца между 12 и 15 месеца, родени миналата година. Реимунизацията е на 4 годишна възраст.
6: Времето
7: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: Утре по Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи. По-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще има и гръмотевици, ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 24-28 градуса на морската вода, 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни разпочвания.

растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната, очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеонови и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само

0: денонощие в София са глобени 32-ма водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
0: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души, трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
4: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
0: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница не бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
6: Престой паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
0: Каза пътният експерт Диана Русинова.

0: Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двор на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи отряд на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
0: Каза началникът на охранителна полиция във Видин Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловградски принос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайловград.
3: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с обща допустима маса над 3,5 тона.
2: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
3: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
2: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
4: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да остане. Половината разходи за пшеницата се закара примерно до Харман, най-близкия склад или любимец.
2: От Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловградски принос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства, широки до 3 метра, с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловградски принос, Живка Тодорова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
5: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си реч, контрабандата вече върви, така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ще събереш по-малко, дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, Ние за това гласуваме против.
0: В Ловеч, лидерът на ГЕРБ коментира още, че единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
5: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
0: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
6: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
6: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
0: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджет. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
7: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
8: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинерите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Вицепремиера Костис Хадзидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисля от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция, Катя Пеева.

0: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23-ма членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Гардиан се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо през последната

0: За нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който е обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринятов.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. След Денис Шмигал, миналия юли с поста си, ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента, Върховната рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронта. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
2: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки, просто един достойно изживян път.
3: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки примерно това стихотворение, твоя сянка съм за теб, само тъжна сянка съм за теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да се, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Миложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
4: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и Боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsung Spor, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на Европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самелеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводският пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес

0: бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност, на много места преваля дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране, в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес в 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. До 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция, с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на Binar24.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: слушай. На сцената още Кумени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Владечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
3: Един час музика без прекъсване.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Добре дошли в новото издание на предаването, което проследява горещите предложения в ефира от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков. Благодарен си, че са на линия. Ето някои от акцентите днес. Сабрина Карпентър, Хари Стайлс, Дрейк, Грейси Ейбрамс, Тейлър Суифт, Stormzy също. Очаквайте и последното издание, последния брой на класацията Music Point Top 10. Класации ще има и за напред, които са специални, но седмични няма да има в предаването, подробности по-късно. Имам и класически микс с музика от 1996 година. Началото обаче от Зара Ларсон. Midnight Sun.

Anonymous and EZ.

помощ при създаване на вашия летен саундтрак. В този летен саундтрак не пропускайте да включите и Дрейк, примерно, с Джанис, нещо, което ще чуем малко по-късно. Не пропускайте в летния саундтрак да включите и Сабрина Карпентър с новото й House Tour.

0: Drake, Janis of Music Point, голям хит в момента тук в Америка. Виждам, че е на тежка ротация и на острова по станциите за R&B и хип-хоп. Janis достигна върха в Billboard Hot 100, с което стана 14-я номер 1 за канадеца. С това Drake подобри рекорда на Майкъл Джексън за най-много номер 1 хитове в Hot 100 при мъжките солови артисти. Пред него по брой номер 1 в Billboard Hot 100 са само Mariah Carey с 19 и Beatles с 20. Вие сте с Music Point, има още какво да чуете до края на предаването, така че не променете честотата и останете с нас.
1: Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

Joe Cory и EMNK с Heaven Heart в Music Point. Не пропускате в летния си саундтрак и златни предложения като това. Имам още едно предложение, което ще ви създава готини емоции през лятото. Paul Wolford, Diplo и Karin Lomax. Looking for me?

Coilore, Zanus Young Boy, Never Broke Again. Better Than Yours, Music Point. Пригответе се за класическия микс, много скоро ще ви върна назад във времето, ще ви върна в 1996 година с три песни, които се чуваха често и в България през 96-та година. Това е преди колко? Преди три десетилетия. Първо обаче оставаме в 2026 година за един младеж, който 96-та е навършил две години. Justin Bieber с този голям негов хит Speed Demon в Music Point.

Music Point, един от горещите хитове в момента. А кои са най-горещите хитове в ефира от двата бряга на Атлантика от началото на годината до сега? Подготвя специален брой, който може да очаквате следващата седмица. Топ 20 на полугодието в следващото издание на Music Point. Отбележете си някъде, да не го пропуснете това издание. А след това, след специалния топ 20, очаквайте две други специални издания, само с златни хитове. Програмата за следващите 3 седмици в Music Point. В по-близък план, класическия микс ви очаква. Останете с нас!

0: Голям хит, неслучайно тежка ротация по това време през 1996 година и от двата брега на Атлантика, и от двата брега на Атлантика шампион Fugees, Killing Me Softly. От този период и пуснах и You're Making Me High на Тони Бракстън и Fast Love на Джордж Майкъл. След малко обратно към новата музика с последното издание на Music Point Top 10. Не е за пропускане това издание, останете с нас до края.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You are listening to
2: Music Point. Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Здравейте в последния брой на трансатлантическата класация Music Point Top 10, чарта, който в продължение на един сезон класираше онези хитове, които са едновременно горещи тракове и от двата брага на Атлантика. Класацията приключва, за да може горещите хитове да слушаме и през първия час на предаването. Кой е последния номер едно в Music Point Top 10? Престои да разберете.
2: Номер 10.

0: Bibi Rexha, Faithless, s New Religion. Тази седмица в Music Point Top 10. Две позиции надолу. До номер 8. Сега време за Иван Ласков и Скот Кларк.
1: Здравейте, Music Point, и време за най-важното от музикалното радио в Великобритания. Какво включва тази седмичния топ 3? Скот ще ни каже след малко. Сега трендинг трак. Нови албум на Оливия Родриго е вече на пазара. Много очаква, много обичан от феновете. Това е третия и пореден албум. Имаме нов сингъл от него, който се казва The Cure. За тези, които са пропуснали, The Cure всъщност е нейната любима банда и дори в албума има парче с вокалиста на тази банда. Трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. Очакваме го в чарта, може би още след 7 дни.

0: Оливия Родриго, The Cure, трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. И сега към топ 3 имаме размествания. Нека чуем Скот.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some shuffles in our top 3 again this week. At number 3, Sienna Spyro, Material Lover.
0: Без промяна на трета позиция Sienna Spyro, Material Lover.
1: And number 2, Alex Warren and Fever Dream.
0: И ето голямата изненада след 3 поредни седмици на номер 1 и 9 седмици за целия си престой на чарта, Алекс Уорън пада до номер 2 с Fever Dream.
1: And a brand new number 1 today for Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: И директно на номер 1, Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app. Exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Чуйте целия британски радиочарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
2: Music Point, Top 10. Номер 7.

0: vs. Home Record, dve pozicije na dobu v Music Point Top 10, номер 6. След малко, кои са петте най-добри в Music Point Top 10 в последното издание на класацията. Но преди това нека да видим какво се слуша много често в щатите. Music Point Chart Update. Топ 3 на Америка по поп станциите. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, номер 3. Номер 2, Bruno Mars, стъпи здраво на номер 2 с I Just Might. И на върха, Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. This is Music Point, останете с нас до края.
1: Горещите хитове тази седмица. Music Point.

0: Тейлър Суифт, I knew it, I knew you, от петата част на Toy Story. Очакваме грамадански постижения за парчето и за филма. Премиерата на филма в киносалоните за нас, обикновените граждани, е този уикенд. Не пропускайте да гледате петата част. Може би сте от тези, които са загрели с гледането на всяка една от частите на Toy Story. Правите ли това, между другото, когато идва нова част на филм? Аз се опитвам, но се планирането ми не се получава, особено през лятото. Вие сте с Music Point. След малко се връщаме към Music Point Top 10, последното издание на тази класация. Останете с нас!
1: Music Point.
2: Най-горещите нови хитове.

0: 24 Hours na Stormzy i Odile. Nadjavam se, vakancionni režim več je da je aktiviran za vas i da ste uspeli da buknete potovanje, da si tova ljato. Pozdravi, ako ste napravili tova ošte od minulata godina. Moji prijatelji me gledaha stran, kogato im kazah, če prez noevri sam si buknal ljatnoto potovanje, no tova je podhoda v tezi vremena. Колкото по-рано, толкова по-добре. Ако все пак не сте успели, дайте шанс на тренда от по-рано тази година за микроваканциите. Вместо седмица прекарате някъде 2-3 дни и за пълно потапене използвайте наличните приложения, използвайте и изкуствения интелект, който не се справя зле с това да ви предложи как да си изкарате някъде добре за кратко време. Music Point продължава. Music Point Chart Update. Петте най-горещи в Music Point Top 10 са на ход. Преди това обаче да разберем кои са трите най-горещи в ефира на цяла Европа по данни на Radio Monitor. Да разберем какво се случва в топ 3. Номер 3. Тейм Импала с Дракула. Втора позиция Bebe Rexha и Faithless New Religion. Върха в паневропейския радиочарт на Radio Monitor. Алекс Уорън продължава да държи първото място с Fever Dream. Дали това е песента, която все още е номер едно? И при нас ще ви кажа скоро. Останете с нас до края на класацията.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика. Номер 5.

Bruno Mars, номер 3. Падат номер 2 до номер 3 в Music Point Top 10 с този бивш номер 1 в класацията. Бивш трансатлантически шампион. I Just Might. След малко се връщам към най-горещите от най-горещите в Music Point Top 10 и включително последния номер 1 в тази класация. Но първо поглед към българския радиочарт, подани на Radio Monitor. Music Point Chart Update. Номер 3 за BDX и Faithless New Religion. Втора позиция за Mr. Know It All.

0: Teddy Swims в България. И на върха Дарас Бангаранга. Вие сте с Music Point, останете с нас до края на предаването.
1: Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Номер едно в британския радиочарт преди 6 години тази седмица – Rain On Me, Lady Gaga и Ариана Гранде. Голям хит, който стана 8 седмици на върха през 2020 в британския радиочарт. Това беше един период, в който пандемията удреше много здраво и музиката наистина ни помагаше да продължаваме напред. От този период са още хитове като In Your Eyes на The Weeknd, Doja Cat Say So, Doja Cat Say So, трансатлантически номер едно, Dua Lipa Break My Heart и още, имаше още един хит на The Weeknd, Blinding Lights, разбира се, също от 2020 година. Вие сте с Music Point след малко, след секунди, обратно към края на Music Point Top 10. Не променете честотата.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Време за отговор на въпроса, кой е последният номер едно в Music Point Top 10? Кой ще сложи точка на тази седмична класация? Алекс Уорън, може би, трета седмица на номер едно с Fever Dream. Или пък като за край нещо ново на върха. Непреставащия да кефи фенове и от двете страни на Атлантика, Дракула на Tame Impala. Колаборацията с Джени. Кой е последният номер едно в Music Point Top 10? Дали Дракула?

0: е на номер 2 или на номер 1.
1: Номер 2.
0: Как ги усещате нещата? Номер 2 в Music Point Top 10. Tame Impala и Дракула с Jenny в ремикс на Boys Noise. Диско ремикс на Boys Noise.

0: Boys Noise, Boys Noise ремикса на колава на Теми Пала с Джени Дракула номер 2 в последното издание на Music Point Top 10. Определено очаквам този ремикс на летните купони и то на тежка ротация. Едно от парчетата, които да вдигат градуса на настроението това лято.
1: Music Point Top 10.
0: Това е края на Music Point Top 10, класация, която проследяваше най-добрите трансатлантически AirPlay хитове на седмицата. Music Point обаче продължава като предаване с познатия фокус трансатлантически хитове от разнообразни жанрове. Следваща седмица очаквайте топ 20 на полугодието, а след това две седмици с златни хитове. Не пропускате да посетите нашия сайт musicpointshow.com или пък да ми пишете в Instagram на mkdensky. Ето и последното изброяване в Music Point Top 10. Номер 10 Pink Panthers, Zara Larsson Stateside. Номер 9 Едно надолу за Madonna и Sabrina Carpenter Bring Your Love. На седмата позиция, на осмата позиция преди това Bibi Rexha, New Religion, 2 надолу. И номер 7 American Girls на Harry Styles, 3 нагоре. Somber пада с 2 позиции до номер 6 Homewrecker и Olivia Rodrigo се катери с 2 позиции до номер 5 Drop Dead.
1: Music Point Top 10.
0: Теди Суим се катери с една позиция до номер 4, Мистер Ной Рол и Бруно Марс пада с позиция до номер 3, I Just Might. Теми Импала преди малко чухме с Джени, Дракула, едно нагоре до номер 2 и за трета пореден седмица на върха Алекс Уорън, Fever Dream. От Вашингтон аз съм Младен Петков, до чуване.
2: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
1: Music Point, Top 10, номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Трисидвама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
1: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантиневата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре да останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е само катастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
3: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
1: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
4: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
1: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
5: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
1: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
6: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
5: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
4: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
1: Полицията във Видин се очаква да връчи от реакт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина.

0: За събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзвали екипи на Столичната община и пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костанец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормандския проток, съобщи изданието Axios. По-рано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
2: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Украина ще има нов министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премьер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премьер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизан на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Парете на спортните новини, Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лига на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели 2 медала от финалите на световната купа по художествена гимнастика в Милан, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция, шампион е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландският специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над

0: Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духе слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони на 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложени от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагителек Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на Републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където ти разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
3: Кандидат на президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран, поразени са били

0: ракетни противовъздушни системи на революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузския проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
1: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените си или Гади Айзенкот. Украина ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Шрайк, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Otarian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Otarian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчени по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
2: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
3: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин.

0: Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
2: Световният номер 1 Яник Синер защити титулата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимбълдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4-6, 6-4 и 6-3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю Ван Дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, на отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса,

0: По Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Двама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от Пътната полиция.
2: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
1: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да остане ли за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта.